0: It's on and on and on. Woof. I like that.
1: I like it too, 오빠.
0: Yes. We like that.
2: 今起きた? 私も今起きたよ。 でもちょっと眠いの。キル君、今日何するの? コアが食べた? あ、食べたか。 今日天気がすごくいいなのに外に出てないの?
3: はい。
2: あ、私は眠いから今日出かけない。